pol, no pol se pa galama umiri. Rock Radio Ljubljana.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: svet, vreme in rock and roll.
1: Oviran promet je na gorenjski avtocesti v razcepu Koseze na priključku Ljubljana po dotiku smeri Jesenic zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je v krožišču Pesnica v priključku Šentil v smeri Šentilja okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Sončno bo popoldne, pa bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Temperature danes od 29 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se je liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina pocenil za več kot 6 centov. Zan tako zdaj plačamo evro in 53 centov, liter dizla pa je cenejši za več kot 11 centov, zdaj stane evro in dobrih 60 centov. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila pa se je bosta predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golom v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnem prvenstvu in za en zadetek na večni lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. Na koncu tekme pa je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in tako dosegel še 18. gol na prvenstvih. Sicer pa so Messi v argentinski Patagoniji tik pred tekmo postavili ogromen kar 26-metrski kip, težak kar 70 ton.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje, v torek zjutraj.
3: Danes je v resnici četrtek, veš? Zar tega, ker...
2: Ker je jutro že...
3: Sreda oziroma petek,
2: pa
3: pol smo prej.
2: Pa petek itak na onben delu.
3: Nobenga, tako v službi okay. In je to je danes četrtek. Upam, da se imate fajn in uživate v tem pred vikendaškem času.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Dobro jutro, don't you forget about me. Tole je, smo gotovili ne torek, ampak četrtek.
1: Yeah. Zjutraj.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker jutri je petek, kao in pol je podaljšen vikend.
1: In vsekakor vam bo prav prišla knjiga, naprimer, v teh poletnih dneh, zdaj, kaj pač poletje, kaj so prosti dnevi pred nami. In prav je edino, da pogledamo, koliko ur na teden, ne, berejo tisti, ki berejo največ na svetu.
0: Ok.
1: In kje se to dogaja?
0: Katere države, tako, v katerih državah največ berejo.
1: Tako v Indiji berejo več kot 10 ur na teden, potem na Tajskem 9 ur in pol, na Kitajskem več kot 8, prva evropska država pa je tam nekje na 6. mestu, Češka s 7 ur in pol.
0: Branja na teden.
1: Tako, Slovenija pa ni med prvih 10, 15, 20, tako da imamo...
0: Zato, ker komentari ne štejejo na Facebooku.
1: To poletje imamo... Zeit in možnost, priložnost, da to poboljšamo.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti.

0: Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playeriu. Rock Radio. Čisti rock.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte, ki bodo jutri redkejše. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dva dneva pred dnevom državnosti bo vlada na seji ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen pred 5 leti, a se je prejšnja vlada na to odločila, da ne bo več samostojna institucija, ampak da bo združen z muzejem novejše zgodovine. Zdaj pa se bosta oba zavoda znova ločila. Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta. Ta med drugim vključuje prenovo četrtnih središč, pa več na najemniških stanovanj, pa tudi spremembe območja v Stanežičah. Omogoča še širitev južne in vzhodne obvoznice, zaradi tega bodo tudi premaknili pot spominov in tovarištva. Rekord v številu prodanih vstopnic pa je podrla razstava v galeriji Tate Modern, ki jo bodo odprli 25. junija. Za njo so v predprodaji že prodali 41 tisoč vstopnic. V Veliki Britaniji opažajo, da muzeji znova doživljajo velik vzpon razstav. Čeprav so se po epidemiji COVID-a bali, da je ta spremenila navade obiskovalcev.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobro jutro. Smo zbojeni?
4: Smo zbojeni in poletje je naposled tu. Tudi ta teden je zelo zanimiv teden in pa tak blagodejen, ker bomo delali 1 do 2 dneva manj. Vsaj tisti ta modri, ne, ker bomo tudi koristili star dopust, mislim, boste koristili star dopust, mi da bova itak tukaj.
5: Petek bomo mi kar tlezi.
4: Ma, pa kaj delava mi dva narobe, ne, mi povedal, pa smo vedno tukaj, takrat, ko praktično nobenga ni.
5: Ej, v petek zjutraj bova tle, pride kdo na obisk.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Red Hot Chili Peppers in Under the Bridge. Dobro jutro, tole je torek, oziroma kot smo ugotovili, v bistvu bolj četrtek, ker smo pred podaljšanim vikendom.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ampak zdaj gremo kam, kolega Gombač?
2: Gremo podeželje Združenih držav Amerike. V recimo temu čas po drugi svetovni vojni,
0: okay.
2: Ko se je rock'n'roll šele uveljavljal in ko so se na rockovskem glasbenem nebu začele srečevati zvezde, ki so si bile simpatične, ljube in ki so potem po nekaj letnih težavah in pa iskanja sožitja našle skupno pot.
0: Fak model, boljš da poveš, v čem je fora tele zgodbe zdaj, ker leta, nastavil si ful dober.
2: Leta 1929, na današnji dan se je rodila June Carter, znana tudi kot June Carter Cash, ne? In vsi vemo, ne, vsi poznamo, vse tisti, ki smo videli film, oziroma nam je mar za rock'n'roll, ta ljubezenska zgodba s Johnom Cashom. Johnnyjem Cashom, pardon.
0: Definitivno ena najlepših ljubezenskih zgodb vseh časov, tudi kako sta se našla, kako sta živela, kako ga je spravila k sebi.
2: Oja.
0: Ga je kar poubljala.
2: Šuka.
0: In kako sta se pol v bistvu samo v razmaku parih mesecev tudi poslovila.
2: Vse to štima, vse to je resnično, kot je le lahko.
0: Pa še? Ring of Fire je v bistvu ona napisala.
2: Ha!
1: Rock Radio. Čisti

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V politiki pogrešam skupno vizijo. Tako je v pogovoru za nacionalno televizijo dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je tudi na vse večjo razdeljenost družbe, pa na ustavno spornost sprememb zakona o lokalnih volitvah, ter kritizirala hitro sprejemanje zakonov brez širše razprave. Kritična je še do razumevanja partnerstva za razvoj. Sicer pa je povedala še, da sta se s premijejem Janezom Janšo dogovorila, da bosta skušala sodelovati. Evropska unija uvaja strožja pravila glede spolne zlorabe otrok na

0: bolnišnično. Na njem je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkaša.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Hotel.si.
1: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi. Bolj intimno in umirjeno.
2: Čakal sem te ko kreten.
1: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
2: Samo tebe, teba.
1: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
0: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na Family Park, pikaši!
9: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi!
10: Kino vstopnice za samo 3 evre.
9: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
10: Filmske klasike.
9: Glasbene večere na terasi Luna.
10: Nagradno igro.
9: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
10: Oh, praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
9: Pridružite se nam v Odiseji.
0: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombači.
11: Yeah. Dobro jutro, ura je 7, zbudite se lepi ljudje.
12: In danes je ena izmed zadnjih jutr, ko gremo še v šolo, saj večina izmed nas, jutri pa je šolskega leta konec.
11: Tak, vsega konc, pričevala padejo in potem starši spet boste živčni, ker so otroci doma, pa veš, ne
12: špilajo
11: veš,
12: igrice.
11: Igrce špilajo.
12: Premalj so zuni, ne, in premalj se družijo s prijatelji in vse te zadeve. V glavnem poletje kot takšno. Nisi mislil nič dodati. Poletje kot takšno, se pa kljub temu zelo veselimo. Ne, vseeno bo tukaj tudi morje, pa hribi, pa druženje, pa festivali, mislim, kdo ga ne bi imel rad.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: Seven Wonders in Fleetwood Mac. Dobro jutro, tole je 23. juni.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Nač, gremo ga, gremo se pozdraviti.
2: Hočo se reči, gremo ga užiti skozi nos.
0: Tako.
2: Ja, in v Sloveniji smo glede tega kar zmerni in spadamo v srednji spodnji razred tega početja.
0: Torej imamo pred sabo lestvico, kje se največ šmrka in kje se najmanj šmrka.
2: Lestvico črtic.
0: Če?
2: Mamo, tako. Okay. Poglavno, če vas zanima, kje se to največ dogaja, kje so najbolj, bi rekel, rekreativni glede tega. Norveška, dragi moji, 2,9 odraslih ga tam redno spravlja. Ja, pač.
0: Skozi nosno odprtino.
2: Tako. Sledijo Nizozemska, Francija, Španija in Irska. Najmanj pa se tega gredo na Portugalskem, Mađarskem in pa v Turčiji, kjer je komaj kakšen promil v bistvu ljudi, ki to počno. Zgledamo tam kakšne druge stvari. Ja.
0: Torej, mi smo kje?
2: Slovenija smo rekli, da pa je zastopana z 1% ljudi, ki to redno počenjajo.
0: 1%
2: od 2 milijonov je koliko?
0: 20 tisoč, stari moj.
2: A je to veliko?
0: 20 čukov ljudi. Ko pa ti?
2: Niti ne.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, temperature danes od 30 do 33 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta opozicijski Svoboda in Levica že zavrnili partnerstvo za uspešno Slovenijo, ki ga je opoziciji ponudil premier Janez Janša, je o njem sinoči razpravljala še stranka SD. Odločitev bodo bolj podrobno predstavili danes, so pa že sporočili, da v partnerstvo ne bodo vstopili, saj za to ni pogojev, ker da mora sodelovanje temeljiti na spoštovanju, zaupanju in vzajemnosti. Nagrado Vigdis za opolnomočenje žensk za letos je prejela državljanska pobuda za in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, so sporočili iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki podeljuje nagrado. Kampanja, ki jo je koordinirala slovenska nevladna organizacija Inštitut 8. Marec, je lani zbrala več kot milijon podpisov za evropsko državljansko pobudo o dostopu do varnega splava. V juniju v Evropi še nikoli v zgodovini nismo beležili tako izrazitega vročinskega vala, razlaga klimatolog Gregor Vrtačnik. Vroče je te dni tudi v Sloveniji, saj so temperature za 5 do 8 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Zlasti je bilo te dni vroče v Vipavski dolini, tudi 35 stopinj in več.
5: Vročina zaenkrat še ni bila tako zelo izrazita, pričakujemo pa, da se bo v drugi polovici tedna tudi drugod stopnjevala in se bomo verjetno približali ali pa celo dosegli oziroma presegli dosedanje temperaturne rekorde za junij.
4: Zaradi visokih temperatur je Arso za zdaj oranžno vremensko opozorilo izdal za jugozahod države vsak dan do četrtka, v petek pa tudi za osrednjo Slovenijo.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
7: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
9: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
11: Dobro jutro, tole je jutranja izmena o pol osmih. Smo na broju.
12: Smo na broju in nikoli ni prezgodaj za ščepec glasbe skupine Alostari.
11: Ja, za ščepec te pravega mariborskega punk roka, še posebej, če je ta čisto sveži oziroma star par, zgolj par dni. Video smo tudi pogledali.
12: Smo.
11: Je fajn, je
12: tak roza.
11: Piknik je roza. Fanti so oblečeni v te dekliške princeskaste oblekce in so na pikniku.
12: Ja, pa
11: se pa stvari malo razvijajo.
12: Zdi se mi, da njim res ni odveč se pošali sami iz sebe. Ne?
11: Ne.
12: Ja, oziroma, da to zelo radi počnejo. Tako, če se že zajebavajo s svetom, ne, najprej zdelajo norce iz sebe, kar je zagotovo šteti v plus. In pa ne vem, če ste upazili, fantje so zelo pridni. Ne samo, da izdajajo redno komade in pa single, ne, ki tudi na jutrni izmeni zelo radi zarolamo, ampak tudi koncertov imajo velik in tudi 16. oktobra pač imajo veliki konec leta, bomo rekli. Ne.
11: 16.10. se vidimo v Media centru z Rock Radijem. Bomo kakopak tam, tole so sveži, alo stari in kreteni.

0: Painted Black. Dobro jutro, tole so bili Rolling Stones na Rock Radio. Tole je četrtkova jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, sej vemo, da je tork, no, ampak pač je v bistvu četrtek v duhu.
2: Vemo pa tudi, da je poletje in zdaj vam bomo povedala Siterjem ene par poletnih faktov, ki vam bodo mogoče prišli prav. In sicer komari baje imajo najraje ljudi, ki so ravno kar telovadili.
0: Okay. Zato jaz cel svet pravim, zakaj se gonte ljudje v to telovadbo pa neke športne aktivnosti? Take it easy, zakaj bi švical in se grev?
2: Ok, ljudje se poleti pogosteje smejimo.
0: Ja.
2: Ti ja. Ne verjamaš? Ok, v redu, prav. Potem julij je mesec, ko se v Evropi proda največ sladoleda.
0: Ok, fair
2: in
0: enough.
2: Pa Slovenci poleti v poprečju spimo približno 20 minut manj kot po zimi.
0: A res?
2: Ja, ker tudi noč krajša, ne, ali pa se nam toliko mudi, a veš, po neke dogodivščine izkušnje in te zadeve.
0: Dogodivščine izkušnje, poslušamo več rock'n'rolla poleti?
2: Ah, to se mi zdi, pa stopna vedno enaka in

0: probleme in rock'n'roll.
1: Pokvarjeno vozilo je na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Podmilj proti Mariboru, oviran promet pa je pred uvozom Krtina proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je premijeju Janezu Janši napisala pismo, v katerem ga je pozvala, da spremeni odločitev glede praporščakov na sredini državni proslavi. Na njo so namreč vabljeni le tisti praporščaki, ki imajo na drogovih državni grb. Pirc-Musar pa pravi, da je to odločitev, ki razdvaja in da to ni v duhu, ki bi si ga kot narod želeli. V avtu na jugovzhodu Francije so našli dva mrtva otroka, uradno še ni znan vzrok smrti. A lahko, da je bila zanjo usodna vročina, ki je te dni zajela državo. Ponekod so izmerili več kot 42 stopinj Celzija, zato je bila včeraj tam razglašena rdeča stopnja ogroženosti. 1350 šol po državi pa je bilo zaprtih. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca opisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat za slavje s 3-0 proti Iraku dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu v New Yorku.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
6: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
7: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 €. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Veliko zniženje s popusti do 50%.
12: Pri Dajhmanu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Dajhmanu.
11: Največ dobiš
12: pri Dajhmanu.
13: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
14: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
15: Zato smo na zabavo povabili tudi
14: Minione.
15: Ti si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
14: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
16: Dobro jutro ob 8. folk. Tole je torek 23.6. Počasi drvimo proti počitnicam.
17: Sam res?
16: Ja, sam še danes pa jutr, pa pol um petek, pa itak ni več neče.
17: Ja, pa bo eni itak fre pojutrišnjo, oziroma, ja, pojutrišnjem den bojo šolari obiseli šolo na klin za 2 mesece in...
16: Ker cool, ne?
17: Ja, ja, ej, eni smo vam foš, ampak je pa res, da smo eni te svoje

0: Dneve že izživeli, ok. V glavnem, je pa tako, da v bistvu, če vas zanima, ne, koliko bo trajalo letošnjo poletje, je odgovor na vprašanje 94 dni. Bo trajalo letošnjo poletje.
1: A ni to tako vsako leto?
0: Kaj pa, če je leto prestopno, ker si tako pameten? No, v glavnem poletje traja 24 dni, bod vesel, hvaležen in tako naprej.
1: Leto,
0: what the fuck?
1: Zadnji februar ni v poletju.
0: Ja, model. Ej, pa je tu zima, model.

0: Dobro jutro, Skjuri, Boys Don't Cry. So pa najbrž uni trije jokal od sreče.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Viterjem in X-Gombačem.
0: Trije od Led Zeppelin sicer.
2: Na današnji dan 2016 so bili oproščeni strani porote usled, kako se reči temu, plagijata. Ponarejanja.
0: Dej razlož, kaj je bilo?
2: Skratka, nekdo jim je očitil, da so sunali, ne, idejo za komad Stairway to Heaven iz komada Taurus benda Spirit, ki je nastal leta 1968. Vsa stvar je šla na sodišče. V bistvu so jih obtožili, da so zadevo skopirali in da so jo v svoj dobrobit izkoristili, ampak rekla je porota pred 10 leti na današnji dan, da temu ni bilo tako. Tako da so bile solze sreče.
0: Jaz bi ful bil v tej poroti, tako fulkrat bi moral poslušati en komad, pa drug komad, pa tako nismo še fertik, ni še belega dima.
2: Pa bi mogel jeti prav na posebno potovanje, izobraževanje, posledek skupine Led Zeppelin.
0: Pa opravd intervjuje v živo, tudi porotniki.
2: Ja, ampak nekajkrat se intervjuje v živo.
0: Pohenga z Led Zeppelin.
2: Potem tudi merch bi mogel imeti, ne, njihov, zato da bi se naužil, ne, njihovega vajba.
0: Vse to. Dobro jutro, tole je porotniška jutranja izmena, sanjamo naprej.

0: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Laguna, mesna plaža na Ježici.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi,
4: pri Matonu dobi. Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
5: Radio, jutranja izmena s Titerjem in X Gombačem.
6: Dobar jutrček, ob pol devetih, skoraj vikend. Mislim, ker bo ta ful dolg pa
7: tak nenavaden teden, ja, bo, delovni teden.
6: Otvoritev poletja.
7: Tako in tak teden imamo radi, če je kakšen dan frej oziroma dva oziroma nekaj njih. V glavnem, tudi zaradi tega, ker se lahko malo bolj posvetimo zgodovini rock'n'rolla, ga malce prečešemo in ugotovimo, ne, da predvsej pogosto naletimo na neko dramo, ko pridemo do imena Alice Cooper.
6: Dramo?
7: Ja, tako rej, a veš, ful velikrat smo neke kače pobegnile, pa nekaj se je z odrom dogaja, neka giljotina se je zaštekala, pa tako naprej. No, leta 1975 na današnji dan pa je v Vancouveru Alice Cooper padel z odra in si zlomil šest rebr.
6: Oh, fuck.
7: Kar, dobro. Takrat še ni bil toliko star, kot je danes.
6: Ja,
7: je bil,
6: rebra je pa vse imel.
7: Šest rebr mora bolet, kaj hudično.
6: Boli pa vse. Se spomnimo, kaj je Dave Grohl padel, pa si sam eno nogo zlomil. Taka drama je bila. No. Kaj šele si šest rebr?

0: Dobro jutro z lačnim Francem, naj ti poljub nariše ustnice, smo
1: pa legendarna.
0: Je, se že ljubčkamo.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ja, no, le model je kar zapel.
1: Ja, to je zgodnja faza lačnih Francov, mladega Zorana Predina. Ne, da je zdaj za noč, ne, ampak takrat je bil res prepričljiv. No.
0: No, zdaj gremo pa naprej.
1: Zdaj gremo pa naprej, sicer v jesen gledamo 27. in 28. novembra, ko se bodo glasbene skupine v zrelih letih soočile na dveh odrih v Stožicah na istočasnem dogodku.
0: Ja, seveda govorimo o Red Bull Sound Clash, kjer pa ne bodo samo zreli glasbeniki, ampak bomo dali priložnost tudi dvema ushajajočima zvezdama na slovenski rock'n'roll sceni, torej mladi bendi, lahko se prijavite.
1: Res je, na spletni strani redbull.com/soundclash dobite obrazec, ki je sicer tak malo zapleten, no zarežet, ampak verjamem, da motivacije ne bo manjkalo.
0: Rabiš med bend? Rabiš med bend, pa rabiš biti pismen.
1: Ja.
0: To je to, to je vse, kar rabite in
1: nekaj audio moraš uploadati, tam bi se meni mogoče že malo zataknil, ampak zagotovo, če bi imel jaz bend, ne, bi to naštudiral in bi tudi to oviro lahko prečili.
0: No, skratka, ko se prijavite in časa imate do katerega julija?
1: Do konca, 31.
0: Do konca julija, potem greste skozi sito posebne komisije.
1: Skozi siter posebne komisije.
0: Ja, tudi siter bo v tem situ in Gombač tudi in še en član iz Sidarte, en član iz Bigfoot Mame, pa nekdo iz A1 in nekdo iz Red Bulla. Vsi bomo se pravi skupi poslušali in zelo zajebani v situ.
1: Ej, a misliš,
0: pridete pa še poslušalke in poslušalci na vrsto in poveste, kdo je vaš omiljeni.
1: Jaz ne hodil vprašati glede komisije strokovne in to zajebane, ne? A bo tako to, da bo več glav več ve, ali bo preveč kuharjev skazi juho?
0: Odgovor je ja.

0: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
4: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne. Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
8: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
9: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
10: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
11: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
12: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
13: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
14: A res?
13: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
14: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
15: Ja, grejo!
16: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
17: Več na familypark.si.
18: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
19: Dobro jutro, lepi ljudje. Ob 9 v jutranji izmeni gremo k pomembnim življenjskim rečem.
5: Ja, pogovorimo se o monogamosti in o živalskih oziroma človeških vrstah. Monogamost je, da si pač zvest enemu samemu partnerju in tukaj smo ljudje 66% monogami.
19: Torej 66% ljudi je zvestih enem partnerju oziroma partnerki.
5: Res je, in to nas postavlja pred šimpanze, v katerih je ta monogamo 4%.
19: Zbro, šimpanzi so manj monogamni, tako, manj zvesti kot mi. Okay.
5: Gorile so pa 6% monogamne, tako da... Ne? Okay, ampak nas pa vse pele sad kalifornijska jelenja miš, ki je 100% monogamna.
19: Skoro sam z eno drugo kalifornijsko jelenjo
5: tako,
19: mišjo.
5: Tako, tudi afriškemu divjemu psu gre dobro, 85% odstotek beleži ta vrsta.
19: Okay.
5: Potem pa damardalanska slepa podgana je pa tako blizu 80% monogamna.
19: In kaj pa vsi uni pingvini pa delfini?

0: Nini, pa ne vem kaj.
1: Ej, ni jih tle na seznamu, tako da ne vem, kako je.
0: Boče to sam fama, ne?
2: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni, z vami Siter in X-Gombanč.

0: Joe Cocker, Summer in a City, neč več šlogerska, ampak kruta in vroča realnost. Oh, že dva dneva.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fitterjem in X-Kombačem.
0: Je bilo pa zelo vroče na današnji dan, katerega leta?
2: 1998.
0: Ko je poharal po kinematografih.
2: Tale film Armageddon, ne?
0: Ta.
2: Torej, ko se je zemlji bližala kataklizma, so tudi rock bendi pristavili zraven svoj piskrček in zabeležili nekaj konkretnih rock hitov na to temo. Naprimer, Aerosmithi so izdali komad takrat I Don't Wanna Miss a Thing, in ta komad je prišel na zgoščenko, takrat zgoščenko, ne, filma in pa soundtracka o temu filmu. So pa gor tudi drugi bendi, naprimer Journey in še nekateri drugi uspešni rock izvajalci.
0: Pa tak res velik trenutek v muziki in filmu takrat skupaj, se spomnim, se to bilo že faks kot 30 let nazaj.
2: Ja, ja.
0: Pa tudi vsi smo gledali igralsko
2: zasedbo. Jaz sem si zapomnil samo eno stvar, zgodbo sem pozabil, glasbo sem pozabil, vem pa, kdo je igral glavno žensko vlogo.

0: na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
2: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
1: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
2: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v centru Vič ali na desetak.si.
4: Center Vič. Moja prva izbira.
5: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Ohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
7: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
8: Jo, folk, dobro jutro, dobro dan. 23.6. je na koledarju. Mi smo tako že počas ob 9:30 mal...
9: Svrti.
8: Lačni sem hotel reči,
9: ampak ok. Okay, to no. Tudi, ja.
7: Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov.
8: Da jo scmremo
9: Na žaru. Oziroma, da jo priobčimo in razglasimo in... Smo ponosni na njo tudi zaradi tega, ker smo sami glasovali za njo.
8: Ja, in glasujete lahko še vedno za njo, torej izbiramo imena in priimke največjih rock'n'roll legend vseh časov in lahko z te strani ali one strani meje ali z te strani ali one strani oceana. Vse to pa lahko zakuhate oziroma zacvrete na, ali vržete na naš žar na rockradio.si.
9: Torej, oblikujemo legendo po našem okusu, po tvojem okusu, tako da smo objavili na naši spletni strani seznam imen. Če pa vam katero izmed teh imen ni ljubo, oziroma mislite, da znate bolje, smo pa pustili en okenček, kamor lahko upišete svoj predlog.
8: Ali lahko upišem tudi Majka Petna iz Faith No More?
9: Užaljen bi bil, če ne bi tega storil.
7: Glasuj za svojega favorita na rockradio.si in sodeluj pri ustvarjanju lestvice največjih rock legend.
10: V Dim Timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

čas. V GA plus kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
6: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
7: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
10: Zato smo na zabavo povabili tudi
9: Minjone.
10: Ki si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
9: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
11: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
11: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
11: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikachu!
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena!
16: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
17: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
16: Poleg tega pa še super akcija 2+1, ker ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
11: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
18: It's too much.
11: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Glas človeka, ki noče molčati.
8: In cel bataj desidra de tout.
7: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
8: La France n'a pas capitulé.
7: De Gaulle, v senci odpora, v kinu od 25. junija.
9: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: Defender na mat, z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar?
14: V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
15: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
16: Super sreda, super cena.
17: V Meku kepa.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rock poslušam, ker je še edina dobra zvrst dan danes.

kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.

0: DAB-ul, app-ul, web-ul, Facebook-ul, Instagram-ul, X-ul în Radio Player-ul. Rock Radio. Čisti rock. Na poti, po treningu ali u službi, Medexo Magnezi Direct 400, grez tabo kamorkoli, enostavno streseš u usta, brez vode in uživaš u odličnom okusu. Zdaj poleg pomaranče, tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš u večjih prodajalnah in na spletu.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Nesreča na dolinski avtocesti pri Kronovem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zastoji so med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, med Studencem in Postojno proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Kozarjem. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavske dolini okoli 35. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropo je zajel močan vročinski val. V Franciji je od konca tedna pri iskanju osvežitve v rekah in jezerih utonilo okoli 20 ljudi. V več delih države pa temperature presegajo 40 stopinj Celzija. Rdeča opozorila veljajo tudi za Luksemburg, jugozahodno Nemčijo in dele Švice. Vročina se širi proti vzhodu Evrope in britanskemu otočju, kjer bi lahko v Združenem kraljestvu padel junijski temperaturni rekord, saj ponekod pričakujejo tudi do 40 stopinj Celzija. Ruske oblasti so na zasedenem Krimu zaradi varnostnih razlogov do 1. septembra prepovedale poletne otroške tabore. Ukrep je posledica vse pogostejših ukrajinskih napadov na polotok, s katerim želi Ukrajina oslabiti povezave Krima s celinsko Rusijo. V začetku leta je na potovanje odšla približno tretjina Slovencev, največ starih 15 let ali več. Število zasebnih in poslovnih potovanj se je v primerjavi z lanskim letom povečalo, med najbolj priljubljenimi tujimi destinacijami pa ostajata Hrvaška in Italija. Skoraj polovica domačih zasebnih potovanj je potekala po Sloveniji, medtem ko so bili glavni razlogi za neodhod na potovanje, finančne omejitve in pomankanje časa.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
8: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
9: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
10: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Nespregledno.

0: kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
2: Naprimer, 30-odstotni popust na vse plišaste igrače, 30-odstotni popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
3: Še glasnejše, še bolj

www.rockandroll.si. Rock komadi za vroče in rock komadi za deževne dni. To poletje top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

0: pudre. Drugi obvladaju žar. Prave legende pa obvladaju oboje. Rock Radio in Lidl Žar legende. Iščemo največjo rock legendo vseh časov. Klikni rockradio.si in pomagaj ustvariti lestvico največjih rock legend.
1: Žar nas povezuje.
2: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi. Bolj intimno in umirjeno.
3: Čakal sem te kokrete.
2: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
3: Samo tebe, teba.
2: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
11: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
10: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
12: Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Deichmannu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Deichmannu.
12: Največ dobiš
13: pri Deichmannu.
14: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
15: Ker Odiseja praznuje svoj prvi rojstni dan. Darila dobite vi.
16: Kino vstopnice za samo 3 evre.
15: Otroško zabavo z Dejan Dogaja bendom.
16: Filmske klasike.
15: Glasbene večere na terasi Luna.
16: Nagradno igro.
15: In veliko premiero filma Minjoni in pošasti.
16: Praznovanje traja od 24. junija do 1. julija.
15: Pridružite se nam v Odiseji.
17: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
18: To delaš vsak dan.
19: It's all he does anymore.
18: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
19: I kinda like it.
18: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
3: Stranka želi, ima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
5: Sredi Ljubljane se skriva 2000 let staro rimsko mesto Emona.
6: Podajte se na potep po današnji Ljubljani in odkrite ostanke javnih terem, rimskih mozaikov in nekdaj veličastnega obzidja.
5: Arheopark Emona ponuja edinstven sprehod skozi današnjo Ljubljano z interaktivnimi prikazi in otroškimi nalogami, pa je primerno tudi za družine.
6: Obiščite visitemona.si in si oglejte rimsko Ljubljano.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
9: Z rock muziko se laže.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
3: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
4: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
5: Defender Nomad, zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88 900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celoški 182 v Ljubljani.
6: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
7: Zato smo na zabavo povabili tudi
6: Minione.
7: Ki si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
6: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
8: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
10: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v zajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Glas človeka, ki noče molčati. Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino. De Gaulle, v senci odpora, v kinu od 25. junija.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
17: My God, you've let yourself go.
16: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
1: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
2: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

0: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
1: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
3: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Deichmannu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Deichmannu.
10: Največ dobiš
11: pri Deichmannu.
12: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
13: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

0: Saša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
1: Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.

0: kuhinje vas čaka posebna poletna ugodnost. 50% popusta na kuhinje plus dodatnih 20%. Obiščite salone GA plus kuhinje in si rezervirajte brezplačno svetovanje z izrisom. GA plus kuhinje. Vaša nova kuhinja še pred počitnicami.
1: Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
4: Nesreča je na ljubljanski obvoznici pri Savljah proti Kosezam, na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu, na Dolenski pri Kronovem proti Ljubljani. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah ter na cestah, kjer so dela. Previdno pa zaradi okvarjenega vozila med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, prav tako v Domžal proti Ljubljani, tam je poškodovano cestišče, oviran je pa promet tudi na uvozu Vransko proti Mariboru. Sončno bo, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastale bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature se bodo povzpele do 33, na Goriškem in Vipavske dolini okoli 35. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po odločitvi stranke SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo nastane le s podpisom dokumenta.
5: Nobeno partnerstvo ali pa noben dokument ne nastane z samim podpisom, ampak predvsem partnerstvo jaz razumem kot neko ravnanje, ki dokazuje, da je dialog iskren, da je vzajemen in utemeljen predvsem na spoštovanju, pa tudi, če govorimo o politiki.
4: Tako Han, sodelovali pa bodo pri zakoni, ki državo spreminjajo na bolje. Vlada je danes v Novič ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve. Na redni seji je vlada sprejela sklep o ustanovitvi dveh javnih zavodov, Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Slednjemu je prejšnja vlada pred 3 leti pripojila danes ponovno ustanovljeni samostojen muzej. V Franciji pa je bila minula noč najtoplejša od začetka meritev leta 1947, pri čemer je povprečna temperatura po državi po noči znašala 21,6 stopinje Celzija. Predhodni rekord 21,4 stopinje pa so izmerili 5. julija leta 2019.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
9: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
10: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Defender Nomad z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
14: A res?
13: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
14: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
15: Ja, gremo!
16: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
17: Več na familypark.si.
18: V
8: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
17: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
18: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
19: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
20: Poleti na Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
21: Oh, it's hot!
20: Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mesna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mesni plaži.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
4: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
5: Čakal sem te ko krepej.
4: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
5: Samo tebe, teba.
4: Midva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
6: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
6: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
11: Kako pa zveni vaša sprostitev?
12: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
13: JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
14: Glas človeka, ki noče molčati.
15: Une seule bataille décidera de tout.
14: Ker veliki voditelji ne sledijo, ampak ustvarjajo zgodovino.
15: La France n'a pas capitulé.
14: De Gaulle, v senci odpora, v kinu od 25. junija. Kaj boste počeli poleti?
16: I'm gonna rock.
17: Put it down.
14: Rock Radio, čisti rock.
17: I'm gonna rock.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
1: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo z ikoničnim DJ-jem Paolom Barbatom, ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana. Več na lbc.si.
4: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: Ustvarite nepozabne posnetke z DJI izdelki. Od akcije do mirnih panoramskih posnetkov. Vaša oprema za popolno ustvarjanje vas čaka v fotokliku. foto-klik.si.
5: Koncertni spektakel leta. David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno. Brezčasni hiti in edinstven vizualno-koncertni šov z glasbeniki ter plesavci. David Byrne, Pula, nedelja, 28. juni. Vstopnice Eventim.
6: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
10: A res?
9: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
10: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
11: Ja, gremo!
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Več na familypark.si.
14: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Un eco kepa.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: Auto Focus. Išla je nova številka največje slovenske avtomobilistične revije. Ne zamudite. Predstavitve vroče francoske novosti Alpine A390. Zgodbe Slovenca, ki je v Nemčiji kupil sanskega Ferrarija, nato pa je izvedel, da ima vozilo status ukradenega. Velikega testa otroških sedežev, številnih novosti in testov ter popolnega cenika vseh novih avtomobilov pri nas. Auto Focus. Za volanom najboljših avtomobilskih zgodb.
3: Summertime, baby.
1: Medtem ko boste celo poletje veselo hranili komarje.
4: Hope you like being hungover, you stupid bug.
1: Ne pozabite na...
4: That's it. I'm going in

0: z zmogljivim pogonom in bogato opremo. Ikona zmogljivosti. Zdaj za 88.900 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Sedežne garniture Žakelj. Zanesljive, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v salonih Žakelj. Več na zakelj.si.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
6: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
7: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
7: Že v prodaj.
8: 24. junija bo Odiseja praznovala svoj prvi rojstni dan.
9: Zato smo na zabavo povabili tudi
8: Minione.
9: Si jih boste v premieri filma Minioni in pošasti lahko samo v Odiseji
8: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero, polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija, ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.
10: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
11: Čakal sem te ko krepe.
10: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
11: Samo tebe, teba.
10: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
12: Natupirane frizure. Oh!

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

in MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.